0: se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 7. do 10. maja. Mladi krompir kilogram, Marku 40. Smrznuta žuta mahuna, 400 grama Bingo, Marku 65. Čoko brownie, 150 grama Milka, 2,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.